Ibaraste wa kaendo na teta ba Eva Green Tea Factory soti ke kole hema je karishe ke jagila une chai green tea leaves transporters kongye tembar agoi factory te magat kariyete ne tugat enke bate te anan ko plain sheet ne bata ni shekso moga eng logo veke jangi birchesi me te vanis eng 0711 610 397 0711 610 397. Ibaraste wa kandona te taba Evergreen Tea Factory so te ke gole ma je kar ishe ke kila une chai ke green tea leaf transporters ko nge tembar agoi factory te magata kariete ne tugata nke batete plain sheet ne bata ni shakso mogem eng logo ve ke jangi murchi I muji birchisi me te van sing 0711 610 397 0711 610 397. Chato kasani ni ko kabrasto shaga eng che ba ko tugul jagai to jingi to pasuri ne pata che fem ne ga ko ite sai so mung ne pagaron ka ko bata dege sik tamanu aksi si tamakun kita ga tugul ne mete se ta yep chini ta che fem tu ge tap kalenjin

yanima che ina ile nirengi ngwande nesa loita iwendi mache ziruteji ne lamba matenet iruteji ne masene siga chubisie ne mi yotan chubisie ne mi matenet woi iga se chubisie agetukul baraka wanungo gotan we go wana setani andana tan we go

Akinyo rungalia kubune daktari nota ke kwa yape bustani hapo lema. Ameche kitiongo ane ene nguni. Asuko vitkepe tuwae. Akwe isa iti nota ke lo nota ripa kimba utabi tutabrani. Round it nota ke ne time. Ameche kitiongo ane suko vitkitu je insight sumo ke kasartani kinyo urchini ke lugu ikwa pimete. Ene e koindo age e timone mele. Tachake wege round two. Nekitore inside lo notre bagin bauta be tu tabrani matitu au jito agogoroni ameche ego number

Aya safi sana tienda na tagene po amasi jerobe esi tiene. Aya safi sana agonyo anyo ne tienda age kora enyo ne mi te tienda na tagene po Irene eche mutai tienda na tagene gi tiene ekolene. Agogo rone enyo mi te jita ne gogi gogi si mo ite gas korono. Kasi na korono.

ya safi sana. Ako kanga ite jidege shiki chote ke tipte me anglo. Echi kongu sire. Ene saite notage. Saite notage angwane. Notage de bogin bo utabi tutaba rhyme. Ako agiro li lobo tiga sarta gabile tage. Aya safi sana. Ako toko mide tinu wak chote ke chesire kut misenge. Chote ke chengo bongo nunga pesa enyo. Mi to tinda notage ne pa fikta rugute. Mi to tinda ne pa fikta rugute. Notage ne mwego lene.